نبے اشاریہ صفر ایف ایم پر سامعین کی خدمت میں پیش ہے ریڈیو وتستا. ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی کا

سمن کلیانپور نے لگ بھگ 857 سے زیادہ ہندی فلموں میں گانے گائے ہیں۔ سمن کلیانپور نے سن 1956 میں فلم دروازہ کے لیے سنگیتکار نوشاد کے سنگیت نردیشن میں 5 گانے گائے۔ فلم بات ایک رات کی، دل ایک مندر، دل ہی تو ہے، شگن جہاں آرا، سانجھو سویرا، نور جہاں، ساتھی جیسی فلموں میں سمن کلیانپور نے اپنی گائیکی سے سبھی کے دلوں پہ راج کیا۔ سنگیتکار شنکر جے کشن، روشن، مدن موہن، ایس کی برمن، این دتا، ہمت کمار، چتر گپت، نوشاد، ایس این ترپاٹھی، غلام محمد، کلیان جی، آنند جی اور لکشمی کانت پیارے لال کے لیے آپ نے گانے گائے۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے.
1: کشمیر شیو درشن میں ماتا للیشوری کا جو یہ للواک ہے بہت ہی اتیانت مہتوپورن ہے, اور اس کی مہتوتا آج کے وگیان میں بھی آپ کو اس کی ریفلیکشنز کہیں دیکھنے کو ملیں گی, کوانٹم سائنس میں دیکھنے کو ملیں گی. للدت کہتی ہے کہ شیوچی زیول زال وہرویت, شیوچی زیول زال وہرویت کرنزن منشی تیرت کیت زندنے وچان ادکار مریت پان مز پان کڑ ویسیرت کیت. للدت کہتی ہے کہ شیوچی زیول زال وہرویت, شیو جو ہے جسے وہ شیو کہتی ہے, جسے وہ پرم شیو کہتی ہے, جسے ہم مندروں میں, ہم اسے پہاڑوں میں, ہم اسے یوگی کے روپ میں دیکھتے ہیں, للدت اسی شیو کو کیسے دیکھتی ہے؟ وہ کہتی ہے شیوچی زیول زال وہرویت, شیو جو ہے ایک سوکشم جالے کی طرح ہے, جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے شیو ایک سوکشم مکڑی کے جالے کی طرح ہے. کوانٹم سائنس اسے کہتا ہے کہ کانشیسنس کی از دا فاؤنڈیشن آف فیبرک آف آل دا مینیفیسٹیشنز. وہ للدیت بھی وہی کہتی ہے کہ شیو شی زیول زال وہرے, یعنی کوانٹم سائنس میں جیسے ہم آج میٹر کہتے ہیں, جو یہ پیڑ پودے پہاڑ, یہ ہماری ہڈیاں, شریر, آسمان, دھرتی, یہ سب میٹر ہے. لیکن میٹر کو بھی جب آپ کوانٹم ڈیپسٹ لیول پہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے میٹر جو ہمیں دکھتا ہے وہ ہے نہیں, یعنی جو ہمیں دکھتا ہے وہ ہے نہیں, وہ جو ہے وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے. تو سائنس کہتا ہے, کوانٹم سائنس کہتا ہے کہ میٹر کو اگر ڈیپسٹ لیول پر دیکھا جائے گا تو آپ کو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا, وہاں صرف کوانٹم فیلڈ آف انرجی ہے. اور وہی جو انرجی, جیسے الیکٹرانز کی فیلڈ ہے, فوٹونز کی فیلڈ ہے, وہی الیکٹرانز اور فوٹونز کی فیلڈ جو ہے میٹر کو مینیفیسٹ کرتی ہے. اور وہی دیکھیے للدیت کی کہتی ہے شیوچی زیول زال وہرویت کرنزن منشی تیرت کیت, دیکھنے والی چیزیں جو ہمیں الگ الگ دکھتی ہیں وہ الگ الگ تو ہیں, میٹر ہمیں الگ الگ دکھتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو گہری یونیفائڈ فیلڈ ہے وہ ہمیں نہیں دکھتی. اور وہ کوانٹم سائنس بھی کہتا ہے, اور للدیت بھی کہتی ہے شیوچی زیول زال وہرویت کرنزن منشی تیرت کیت, ہمارے انجر پنجر استھی پچ سب ایک ہیں, اسی کے وہ اسی کا مینیفیسٹیشن ہے. پھر کہتی ہے للدیت کہتی ہے کہ یہ سب اسی فیلڈ کی ایک مینیفیسٹیشن ہے, یعنی جسے وہ شیو کہتی ہے, وہ کہتی ہے اسی شیو کا یہ وستار ہے, اور وہ ہمارا شریر جو ہے اسی سیم فیلڈ کا بنا ہوا ہے. پھر کہتی ہے زدنے وچان ادکار مرت, مطلب जीते जी उसको नहीं देखोगे तो फिर कब देखोगे, मर के देखोगे। वो मरना और जीना, ये वो वाला जीना नहीं जिसे हम, जो इंसान देखता है जीना और मरना, वो के हम जो हैं अभी जिसको हम जीवन कहते हैं यही तो मरण है। असल में हम मरने वाला जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में सब जी रहे हैं, मैटर के साथ सब जी रहे हैं, मैटर की इल्यूमिनेशन में, मैटर की जो लालसा में सब जी रहे हैं, तो वो तो मरना है, उसे वो मरना कहती है। असली जीना वो कहती है जिंदगी मुछाना अरकत मरत, यानी मर के तुम उसको नहीं देख पाओगे, आप बाहर रहोगे तो कभी देख नहीं पाओगे, उसके लिए जीना पड़ेगा, और जीना के लिए आपको अंदर की यात्रा में जाना पड़ेगा। जिंदने उछानात कर्मयत पानमज पान कड़व्यसरित कर, यानी भीतर उतरना पड़ेगा, स्वयं को पहचानना पड़ेगा, अंदर खोजना पड़ेगा। मतलब वो खोजने की जो यात्रा है बाहर नहीं है, खोजने की यात्रा अंदर है। यानी जिस शिव को हम बाहर खोजते हैं वो असल में हमारे अस्तित्व के भीतर ही उपस्थित है, यानी जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसी एग्जिस्टेंस के अंदर ही वो अवेलेबल है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं। तो जीते जी यानी उस जीवन, उस जीने की राह पर जब हम चलें, उस अंदर की भीतर की राह पर जब हम चलें, तो पहचानना ही साधना है, उस पहचानने को ही हम साधना बोलते हैं। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी हमारी पहचान उस शिव के साथ बढ़ेगी, और एक समय ऐसा आएगा जब हम वही शिव बन जाएंगे, क्योंकि हमारी पहचान ही शिव बन गई होगी, और हम कहेंगे अहम शिवम, हम कहेंगे शिवो हम। कितना ही ब्यूटीफुल वाक हजारों साल पहले ललित कर दिया हुआ।
2: تھی بوزان ایف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات

وادی گلپوش کے ہر ہنسی ذرے میں تم موجود ہو۔ یہاں کے مخملی موسموں کی دھوپ اور گلابی ٹھنڈ ہو، حسن و دلکشی کا ہر جز تمہارے دامن میں پناہ لیے ہوئے ابھی بھی جاویداں ہے، زندہ ہے، جواں ہے۔ یقیناً خوبصورت ہو تم، صرف تم۔ کبھی یوں بھی تو ہو، یہ نرم ملائم ہوائیں تمہیں چھو کر گزریں اور تم آؤ، تم آؤ میری بھولی بسری یادوں میں شامل تم ہو۔

آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیے گا. اب اپنے ریڈیو دوست رمیش مراٹھا کو آج کے اس کاریکرم سے دیجیے اجازت. نمستے.

مسکراتی صبح پرندے اپنی پرواز لیے آسماں کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش میں مگن، مدمست ہواؤں کا جھرمٹ جہاں تک نظر دوڑائے امیدوں کے ساگر امڑ آئے ہیں۔ لہریں ان خاموش ساحلوں کو چھونے کو بے قرار ہیں، یہاں خوشبوؤں کے میلے لگے ہیں، اداسی آج کہیں گم ہو گئی ہے۔ تیری انگلی پکڑ کر میں کیوں نہ تمہیں اندر لوک کی سیر کراؤں، جہاں شاید اپسرائیں تمہاری عبادت کریں، تمہارے بدن سے لپٹ جائیں اور فرشتے دعاؤں میں اپنے ہاتھ اٹھائیں، تاکہ ایک نئی صبح کی شروعات

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا، امبالا کا اپنا ریڈیو۔ سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

سارے غزل غزل شائقین کی محفل میں ہمارا خلوص بھرا آداب. مجھے چپ چاپ دیکھا جاتا نہیں, اگر تیرے بس میں ہو تو آ کے میری تقدیر بدل دے. میں ہوں رمیش مراٹھا.

سامین بہار غزل آپ سن رہے تھے رمیش مرہٹا کے ساتھ. دیجیے اجازت, شکریہ, نوازش.